0: Machi besa kudeka. Chenira pafoni.
1: Alo, alo, mamuka zwani ndi wamshamarani.
0: Tawala ninga zwamu nukubvazwi, peni mwena wazinji.
1: Nada, isusuo gulo utamuka wa firinani.
0: Ande, zina lano ndi mwawani.
1: Ndiyo zisulipi, jwao chaita penisira, ndili kuno kakati isu.
0: Ande, tipenti pima zinji, nzeru mayonae mkati mwango zino izi.
1: Ya, nzeru yonda uya nayo, kuda kuko, homejeesa kuno majaha.
0: Hmm.
1: Ya, disaketa mabasa. Basa rese rinoponesa ndatitori batisisa ngoti akuna basa ne kunyangwe woenda kotengesa mutsvairo waipuwa mareo aiwi yakanyorwa kuti hai mare yakanyorwa kuti mutsvairo nani ino uya yakanyorwa kuti bango de Mosambiki ah ndau fundo inotobvira apo napo apo ngoti kuda kuketa mabasa ndikona kusoto emura chinonga chakashandwa kare uno muntu umweni kakuba wosungwa woenda ukade agora zvakashata maningi
0: okay
1: ndiona zero iyo ndingapirawo kuno majaha kuti nyika yedu inobudirira ngokutoshanda kamari
0: maita basa apo pana mubvunzo nango imwe pamutunha mulipo imo majaha inakabata lipi makamaka pana jaha oda kuti linakhaitawo basa iro lingana na tomalonda pina kugulisa gulisa kana kuti maprojeto yakuti yanakabatsira mutunhuyo
1: ya kashizi kakona kunenu ino basa riri kunyanya kushandwa no majaha kunenu ngozvokurimarima mumagadeni
0: okay
1: ah ngo basa kashinji riri kuisa kunenu
0: apo nkulanga kuti basa iro iri kuna iyo majaha yarubudirira naro
1: dada arikubudirira naro
0: okay.
1: Amweni ari kutotengawo mututu, amweni ari kutotengawo tari yawo mariwanze kusidhadha iyo, nada zviri kuhamba.
0: Maita basa mosala twadi ndepo.
1: Tabonga, tabonga, pamberi romabasa.
0: Ndatenda.
1: Yeah.

0: Uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunhurira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe. Matimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo.

0: Mwiri mkuzinyemo.
1: Mwashura mkumaidu. Ndaida kuzia basi chemakanda mwiri umu. Urukunu hili razwa kanaka.
0: Andi kupunzi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minukupa mabikiri.
1: Ha? Zilo kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri nuchikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chineta ngeshi kutumukazo wangu unu pamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payati na mare kutenga zokurigia vino utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaita visha misono zokurigia vino nyanya kuoneka.
2: Alvirinyore, ndino bika chikafu chirinyore kuchiona wiye chachinaka. Chandino farira kudaidza kuti, chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso, uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ea, zvikuru ke izi, inini ndinga zvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, wiye muri yese no dikana kuri.
1: Uye shinunu hila zvakanaka, ndifundise kubika kudaro kumbia.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, madimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

0: Chitire mkuziyemo.
1: Mwashora mkumaitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Urukunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokozo.
2: Honde. Mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene payatina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Yaa, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo

0: Hey, uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukomaidhu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edhu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudur kakawanda.
4: Maisabo. Mashviga.
5: Itantomo.
4: Mashviga. Maisabo. Mashviga.
6: Kumine mwende shidimbo makumi marane shino mwe onzi arashi 47 minutos andetza nguwa kuno kimbe mipo ya rati msambiku.

Omba omba, laka ganga tambo no laka kaimo, laka kwa tambo no laka kwa. Ah, imi, kula kati pangwa zano no lako. Shote para James Sambiki madoko ni siku ya bini.

0: Aiwa tinomuchungamidza kamuri mwese aportani Radio Msambiki tirikusongana mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chiri chirongwa ichona chine donzo rekuunza chipanga mazano makamaka kune shikore dzona dzakaringana nendaramo dzemamizi. Tirikubuya kune awo ekuti akarambana kare kare asi pamusoro pazvo pakuzouyawo tsaruvari umweni. Tirikubuya kune awo ekuti munguva dzino ari mubvuno wopfuna ari kutsvaka kuti angatororesawo here choto. Tirikubuya kune awo ekuti choto chovanacho asi mapfiya ari kungwenda ngwenda. Zvingadaroko kuti pachinyauka mepo pane shikuro iripo maidza kugarisana pasi zvikaramba. Ino murutsvaka wagwanza kwekuti shikuro yenyu ingaona rikope here, saka kana uno uripo pakubetsa uzhinji. Chakafukidza nyumba matenga chirongwa chemunopasisa ngeRadio Msambiki emiso provincia Alemanika muchimoyo. Mutauro uno chiute mabinengu ari ese kubvira munguva dzino, saka ndiyonda imwimwi mune shikuro dzenyu aportani woye tigumire kuno mabinengu ari ese kuitira kuti mupanganidze pachenyu shikuro yenyu. Madhodha amubetse ngemazano. Tinozviziva kuti mazano munhu wese zano unaro hoo, asi usati waita zano rako hama yangu ronongoona roro, zviri nani kutsvakawo kubvundisawo amweni kuitira kuti mangwana usazoita mutsumba ndaita. Ngekuti mutsumba ndaita hazvi kunaka, uye usapfotsoke hama yangu, vakuru vakati chikunwe chimwe achichwanyi inda, asi zviri zvitatu ndinoona kuti inotyanyika. Saka ndiyonda aportani ndinozwi Amor Jean Thompson, ndinokarira kuti chirongwa chaguma kemuri ngemhurutano dzakanaka. Ndisikaryi mukana apa ndakochungamidzana nemadhodha akaomba chivara chino. Ndechoti mbiya Katarina, muchaita wani tamukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga?
1: Eya, haiwa tinotamba.
0: Apeno
1: muchaita wani ungumamuzi?
0: Ne, tirinaniwo. Napeno kumbeyo.
1: Aiwa kumuziyo kuri nani?
0: Zviro kwazvo.
1: Onde.
0: Ne tatenda. Chungamidza nyu aportani.
1: Tinomuchungamidza imwe se aportani akadai kuti purutana muchirongwa chino chakafukidza nyumba matenga. Zinango ndinozika Tarina Euriko.
0: Tatenda mbiya Katarina. Aportani nyamasuno tsekuru amavhondo azokwanisa kuuya kuno kustudio ya Radio Msambiki. Ndabva wabuya nawo machibesi mweri wauzubatana ari kubatana nechibesa mweri uri kutapira-tapira benengu rese kamare ndinoona kuti aizvizwa. Saka isusu tinoti tinokorera kuti mabenengu achateera mwari neyadzimu achaasesedza kuitira kuti ange ari muno mustudio. Saka nazvo kudaro tinoti mashora portanoi mbiya ngadzifunywe hadzo. Zviro kwazvo tinotenda ari kuamba hawo kutibata munguva dzino. Tinozwi aute pano paRadio Msambiki, tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga. Tisatapinda mushikuro dzetinadzo munguva dzino. Tine aportani ari kutenda chirongwa, tinoti ne maita basa ngazhinji kamare kuda kuvapanganidza tingatotora nguva muno. Tinoti ne maita basa amweni anotsvakawo kuziya kana kuti arobvundisa kuti hamuna madini kutwasamura nguvei. Zviro kwazvo isoko rarumuka riripo, ndinoona kuti akuru akuru ari kuzvizwa, asi tisatapuwa mhinduro. Tombotenda pete napo papa kachingwa ketinako kakatombokatenda tofara tinako kuitira kuti ngekuti akuru akati hai mukatama utendawo nepadoko kana mukazopuwawo pakati umu pakakokomuka zviya hamuzotendi. Saka tinokarira kuti akuru akuru ari kuzvizwa ngekuhamba kenguva pane zvaachazoita. Tinotenda maningi rungwa imakatitsigira. Tine shikuro yakasara here mbiya biringu rapera rapana?
1: Nadhapana.
0: Apana kamara.
1: Apana dzeshe takadzisakura.
0: Zviro kwazvo. Ne tinotenda. Topinda mushikuro yekutanga. Yekutanga tinaya shikuro munguva dzino yakaunzwa ngemudzimai wakaunza shikuro iri muno umu. Mudzimai unonoti hai Inini ndaka kwange mwamuna makore. Hino zvadaroko takabara tatine ana atatu ho, ana atatu. Asi chinoita mwamuna uno wakazotamika. Paana atatu pano apa wakutanga uno musikana watova kwao. Hino pamuzipo pane airi. Murumbwana ne musikana ho. Chikupedzerese chinge chemusikana maona chine gumire makore narimwe ndicho chigumaora chiripo pamuzipo. Hino dambudziko ripo ngerekuti mai akatamika mai awaona kana kuti mudzimai uno akaunza tsamba ino iyi atsvari yakona akuchina akatamikawo nababa ese akatamika. Hino zviri kuzi kutamika kaakaita asi baba akatamika apedzanga apedza hawo kurora kureya kuti ana ano akarorwa maona azusiya gaa kumadziko eguru. Hino dambudziko riripo ngerekuti kutamika kakaita mai pamuzi pangupo apachina rusununguko. Mudzimai unoti hai uri kurumbuka achirwara rwara nguva imweni yazobata mwana akaona kachigumaura kano aka kakabatika batika.

0: Rambavu uchizwa Radio Msambiki. Chakutakira mjimayo uchimanyika. Ndauwe Radio Msambiki.
1: Namshukuru.
0: Munotamba.
1: Chaita wani.
0: Ndinotamba mbia. Kaka ita wani.
1: Zirikufamba padoko mwanangu.
0: Mazware ba.
1: Muruko zwona ose.
0: De chavi yeyo manika. Wokote manika nuinu manika. Tinoita kuzwa ngombiri kuti akubvire nokutswasa kakaseja. Ndiri kufunga kututa muno kuza kuzogara manika.
1: Materana nopera ere.
0: Mare yokubhadhara ingoyo ndisina mbiya.
1: Kana ye mahara munoiona. Anoneka. Sora di Msambiki. Enene pairi kundine tsandipo ipona pakuti kana ndanya fona ndine dano rekuti rekere ndende kuri kuti Msambiki. Ai, kuda kusvika kwacho kunonesa. Zvinofamba unge zuva apene kuti mhepo inonga ichitarisa kunu. Ndakafona zvichitendera. Ameno manja. Kazhinji ndinotoramwa. Ndotoziya mhezvo. Ndine dano rekufona maningi kuda kumbozi. Izi rangu rifika kuradio Msambiki. Asi zviri kushupa.
0: Kuneno ino. Kuneno taka gara venga majibezi kuneno ino. Tikavona kuti makilienta rikuita mashoma. Tinopisa vogona redu kuneno.
1: Asi zvokani.
0: Tinopisira vokuti vawande kuneno ino.
1: Yeah.
0: Zvara tinoda kuti mungwine kuno munongwina. Ina. Ino ndaida kuti mati muri kuvereketa muri manika.
1: Ndinzi manika bairuvumba.
0: Munosanangura ngoma yani?
1: Ngoma iyi ndinoda. Ndinoda iya ndiani apeni mwembo akayamba iyo kuti akakurumidza kundiseka.
0: Akakurumidza kundiseka.
1: Yeah. Yakonerwa iona kana kuisa kuti boy story du passado.
0: Munoti inokorera vo here unayo.
1: Amen musukuru.
0: Azvinyanyi.
1: Dai sai dar mwe wangu poti mbepa doko. Wombo pungura zvakagara apo zvakazara apo kuti ndakazangwa mai ha zvinopera kutiza zvese. Wosara kwakati mbe kuchena.
0: Munoziva kuti yakaimbwa ndiani?
1: Iyone handisi. Handisa handisi kumba mukoko. Kumuzia bomba ndinofamuza sokuti zvinotiza asi kuti boy.